0: patria te premiará en durante América 4 o pura hey el mutilado de la guerra batalla de Boquerón de Guermán padre
1: Buen día, Isabel.
0: Buen día, buen día.
1: Tiempo, bateco.
0: Bateco, página.
1: Espero que estén todos bien ahí. Y me ando aquí, pero por otra vez allá. Bueno, Isabel, tanto tiempo y saludo para todo, pues. Y ya sabes, luego que para mi amiga,
0: Norma.
1: Y así como vos también, Norma. Saludos a mi chupeja, entiendo que a oyente pendiente de Nueva Gina.
0: Gracias, oyente Paulina Yuque, Paulina Pereira, mi vagina argentina, peña, le den duda de ahí. Norma Maldonado, pero bueno, que hay una saluda a ella. 6:25 minutos. Miguel Díaz Pemuará. Felicidades, Miguel Díaz. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la